0: Odere tuwa mpoto ni pia wo. Aywa mrokora kanriva moha. Mi iva na mara na kumnuritensi ya minikwa. Moni mono dere iwo.
1: Crianças, jovens e adultos, o bom dia não tem nenhuma regra.
0: Nera ni wehera kamichaka ipoma so hiana hena narikina hai provincia ila vazambezia wini suele makale lo achu araya. Machu hapa vava no dera ni nkokumi wakalao. Mora chale wakalao naro vihaka.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambica.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Na vele sakona kama hiku makumili na thano na sese ya mwiri wane thano na sese ya kai konto pili makumili na thano na moha nechila iwara thano sawo sisol ni mithala saya makuma thano na thano na moha tewe 5 horas ni 56 minutos nchi makila kai wara thano na moha sa uwo sisali lukuluku nera hu noramile mikrofoni ya ni chu eri o maputu nara sinta mwini wa mteko aru maputu wi epacharente o lale ya miya hasa miselo sani kunen la nole lo rahi hanna hala we mela vakani oluala naru wivale naru mukuba ro kumao nru oluala vano ne melo oluala vakani na mwenyere anna mugawa

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Estúdio da Rádio Moçambique, Copeni Moten, um programa basta levantado, no na Liso Nechobo. Uma câmbrinha Rádio Moçambique, Zambézia. Hoje vou a Sikachipir Nanyo, um pono no Mania Pevo, Makamaka. Mabasaba anado impaka miraru na mita lwa kumata na mitano. Nelo dhana dho tena tena. Dhina ufi edhe ni mwa ni mwenyu makamaka dhipadi iso dhinfanyi ya nyumo mvuronaga mabasaba. Nanyo dene mkwinyo malabo tene. Mwana mwiyoji walizu ni irabulia hotuvu enzirant na Belton Kasimu. Mweni nikana dho tena tena tadeli mchugwa rabuno romaga na dho padu wa dhiga kwa na mindi. Na mara ni yeye dempo mukambringa ni Radio Mozambique ndena tamaronda vangono na jibu ya kopeni vazulva mabasa azombwe osogolo digaudea nelo vruana mpira sabwa Mozambique onoponya mpira tabuno mwene nyom nolo ziwazo tuta ndemfuno padwa mwene mano okusogoro nona mina nikamido na Jasmilton Ernesto kulo makina no kapla na mazmoteni kala ni wo vruwa na mabasa ba au chugu wa dabuno sika chipiri malabo makumeli na matana manai mweri wa utana unai yake chino ya machukumi na thaka makumeli na tana moga baito.

0: mais a vida.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Oito, não era uma putro, o vano limpo não bani a pevo e a Rádio Moçambique, Zambésia. Não na. Ngamu azuge dheyo na romoza na jibu. Ijin lagi ya ufia wa chuobo mawa ni mwenyo. Na mwoba, luge, ni mwoba kotari ya wila kale mwana mkatiweo. Wado mfunoza na jibu yae, bela mwanaga.
3: Sounds Sister Studios.

0: piti overakachia ilapwa ni apaka wachira unemachira ureta osenye ona macheneche nya Maria Fazenda.
1: O provincia Ioniasa onio vadihuka mteko wa uiva ashinama yawo anghoveliwa okalano owali ni enika chamiha okala watu waholu wo wanano ni owali mapuro yala ailapo. Mamuteko onivarihua mbuwa mamiere mitana mosa so pachirasa mwaka nraho ahiviwa alapwa atanu mwidistritu yomikanyela jini omauwa. Muteko ovarihiwe ni anamawane wa mosani amiteko wehrasa muhaku mapuru ale. Ehali elaleiwe ni mutoko eno ni wehrasa miteko sa muhuo. Omuloko ni wehrasa olima ni omesera o provincia Ioniasa Linu Junior. Ulumakani e Radio Mosambike ole lihera riki wira. Muteko wa wivi wa ashinama awo. Ni miteko mikina seyo sinne kavihira ovukuwa wa machelo mikalo sa olumwa atu ni alapwa o provincia Ioniasa. Yowo ledi hira ariki wira mpuwa mamiere mitana mosa sopa jira samaka nraho o provincia no iso nehale ni makwadra molumwa ni alapwa atu anipiera novecentos. Maisana yani paha mili duzentos ohima wira avukuwa machelwaya.
2: Nós tínhamos muitas mordeduras e tínhamos...
1: Mamuteko ola nona chirene anamawani asuela mota worra pela sa olumwa alapwa nari sa mbandra wa olumwa ni opanya ovala owali mahawa wira atu awo asuela mopihero a owali. Hiyo nanabira nade lihiraka. Antoko etonyihero sinabira iaka isheshe. Wasitate yolishinka kumelenre nokwa maha wa owali. Ivanto nira mawe atu awo waholo owale lihera. Akina yone mikalosa owali nga atu ivanto ansuela ya we owali opiha. Ni wale masunta pulenda ho mosashito kweno oherasa mhuo mbuwa mamuloko ni oherasa olima o provincia Ioniasa Linu Junior andeli heraka miteko sinrere la vaoholo wo wale lihira anamawani uwi esuede mopihero wa ereta ya owale ukumelela Oniasa Maria Fazenda.
0: Okati kampatokole na mwitana Nusha Rodriguez ni hapari iotonka wira ikomandi wa polisia e provincia yo Zambezia yewana naka nirita umiteko chokumi anilalia mihupi tone machiriha muha uichiva hama polisia.
3: Nikuru na supa ilapo ya Mosambiki mwe provincia wa Zambezia na hata ane nikuru nekumi enere wa mteni mteko sayaso lalia masu anachikiha ochuli mihupo elo sawihea nari wisi pamwe provinsi yahu. Muhole kupweti ya mteko saikarari munikuru na supa ya provinsi ya Vazambezi ya Carmen Kovani. Tola lenye moselo ola, emalihaka mweri waneta unasase ori mweri elakani waya wii onakirathiliwa miaha sa omaliha mwahayola wa okukucha okumi wachu Carmen Kovani. Aha chera maswa wariki esemana emanle angu ya lela mtamwe naya musupai isimpe ahilonche chunari ahilange.
4: Nós até então temos caso que foi registrado na semana passada.
3: Pake luku luku yela variari wa e provincia humwe aka yela hiva ndrepenle mwahawi wawithi pamoharu yola wantamwe nihu amteko ari musupai achuya alapa ayano vamoha awa vei anone hainenero wihari mukumi hari pama murumu mwawe anone hawi ahikala noni makacha miho awacha hivato hina suwenle okuye ahihie nchankara hivato nikala wihi hani suwenle yo pakasha.
4: Dizem que ele já apresentava alguns sinais, tentativa de suicídio, mas como nós não tivemos conhecimento, nós não podemos fazer nada.
3: Na tapla masua Carmen Kovani, muhole kupoeti ya mteko saikarari munikuru na supai e provincia Vazambezia. Eorihiha muhole kupoeti ya mteko